ci yoon. Nee na après nag ñu ngi continuer jàng saar yu mu jeex. Nee na su fekkente ne jàng nga ko ci lim bi, nee na boo jeexalee Yasin bi da nga am lu tolloog ñeen fukki Yasin ak benn. Ndax boo kon boo jëlee 7 ak 14 ak 16 ak 4 nee na soo leen boolee dana nekk kon ñeen fukk ak benn, nee na mu représenté ñeen fukki Yasin ak benn. Ñu ne képp koo xamante ni nag jàng nga ko ci nii si nii ñu ko organisé comme nii ñu ko waxee, nga wax Yasin 7 fois et zalika taqdirul azza alim nga wax ko 14 fois, salaamul qawla min rabbir rahim nga bamtu ko 16 fois, aw laysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum nga bamtu ko 4 fois. Ñu ne ku ko jàng ci tartib bi nee na aaju bu ci jublu yàlla dana ko faj ci kattanu yàlla ak mbaaxam. Mu mel ni Yasin am na sax ñoo xamante ni danañ ciy defar, danay tax itam xel neex, maanaam mën nañ ci defar kiis. Ndax wax nañ ni ku ko dundeeg maul ward ak zafaraan nga def nga bind ko juróom ñaari yoon, naan ko juróom ñaari fan yu tegaloo, nee na bis bu nekk nga naan ci benn yoon rek, nee na yàlla dana ubbi sa xel, dana tax itam sa xel neex. Mu mel ni kon saar la wu nga xamante ni daal ay njëriñam itam bari na. Wax nañ ne sax ku ko gindak maul ward ak zafaraan comme nii ñu ko waxee, nee na su fekkente ni sax jox nga ko jigéen ju nga xamante ni dafay nampal, nee na loolu dafay nekk, nee na day tax moom jigéen ji soow ma muy nampal xale bi, meew ma muy namp, nee na meew ma day baax ci xale bi ndax loolu day tourné nekk kiis ci xale bi. Kon kii namp mën na koo naan pour doomam xelam ubbeeku yor xel mu neex. Kon mu mel ni mbokk yi waxtu wi presque jeex na, daanaka sax li ñu bindoon jeexul waaye waxtu wee ñu mayul, ñu àggale ko, ñu bëgg koo yemale foofu. Seen mbokk seen soppi Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi.

alhamdulillah neena lolou moy sama njego ñam fofu nak la jibril xole mikail gestu ko niko yahiqu li hadha an yattakhidahu rabbuhu khalila jibril gestu mikail niko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahima xaritam la deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit nek ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak la ko malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñe pour ñu alak len fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtaan ak gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di len ligéeyal tabarakallah mu nga mu ngi wañ wa rek di len préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarakallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarakallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nekk itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jëkërëm ci lepp néna fofu nak lañu wax né biñu waxé ak suñu mam ibrahim ci bir waxtaan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuté nañu ci sabab bi tax sarata ré lutax so demé ci suudi néna li tax sarata ré modi né suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarakallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cionay rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonu ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lek ñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam li ñu dello taranga té taranga kenn du ko dello al karamatu la turad taranga kenn du ko dello té am dayf yukram gan dañ ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nangu ñu lek li leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara taré modiné ciagante gi nitu lut ña nekké ba yalla yebal ci ñoom malaka yu leen wara mbugal ci té malaka yaangi ñew té ñoom yeguñu ko neena loolu tax sara taré ci kemtanu yalla sara taré itam ci xam gi mu xamné yalla lu ko neex def té tay ji yebal nañu wara alagi wa dëkk bobu waye ibn abbas neena sara taréna ngir rek yému ci ne naka la mëna amé dom té mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen loolu mo di sabab bi tax sara taré waaw té itam boba wax na ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk lolu moy yim sarata ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako ndax xam na ne yalla lu ne la mën motax sarata su diine na waxna ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal numu mëna nekké man ma ngi magat dox bidas tollu ci sama juroom ñun fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril dal di jël ben bant bu waw dal di jël bant bu waw bi bim koy jël bant baangi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nutax toy xib melni dañ koy soga daggé légui ci garab gi fofu nak